0: біздің қалай көңіл көтеретінімізді көрінгелі ме? Бұл оңай. NS.KZ-ті ашта. NS Радиосын тікелей эфирден тамашала.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.